原理面、原理面、ウラニメンゴワンディ、デマンディ、フォーラニメジグラディ、原理面、コレジンディブリドワナディ、原理面、コカレババセノスカニ、モダラニカレバム、マヒ。Fili, jeli sembadi mum, manore mau dewa dalam rumah. Gelbel sendi galibam, hawin daya unde roni rum. Madian gunti badi, nyengore musnde rewai mum.